Mirëmëngjes, alo të deres, Rock Boys, sammen me Vinny Staceman, and e viva Espanja, forum me 3,5 minut alle forstud. The Weeknd, kan han være i huset. Han faktisk på turné akkurat nå med gitar, helt feil, vært i Sverige. Vært i England også, men ikke Norge dessverre. Take My Breath kommer vår vei. Videre skal vi også høre fra David Guetta sammen med BB Rexha Lauryn sin Tattoo. Smekka med godbiter før klokken blir 7. Så bare henge på.

lag som vant VM. Vi var Spania og Singland Stacey Man. Straks Tattoo, Loreen, og så det Baggio, Bendisen, Live and Learn. Aller første ut av Getta og Bibi Rexha. To gode MP3-venner. Og deres I'm Good Blue, og hvis du hører den etter, så kjenner du kanskje igjen låta.

0: podcast fra NRK.
1: FPU sin leder trekker seg etter et varsel mot han, og nå kritiserer han mediene for dekningen av saken.
2: Og regjeringen åpner nå for å endre loven om hatefulle ytringer etter at flere norske politikere har blitt utsatt for hets og trusler.
1: Alt dette og mer kan du høre om I den helt nye episoden av Kjapt oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

Bangaranga er låtet til Dara og Chain to the Rhythm er Katy Perry og Skip Marley først ut av Marcus og Martinus sin How You Know på MP3.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Dasha, ikke minst Clean Bandit får vi på MP3. Aller først ut er litt av nyhetsoppdatering da.
2: Og vi starter i ungdomspolitikken.
3: Rasmus Halvorsen.
2: FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter et varsel mot han. Det opplyser han selv på Facebook. De siste dagene så har flere medier omtalt det her varslet, og det skal handle om flere meldinger som Løvold har sendt til et 17 år gammelt kvinnelig partimedlem. Ifølge VG så handler varslet også om at FPU-lederen godkjente alkoholservering til denne jenta. FPU har bekreftet at de har mottatt varslet og at de behandler det. Løvold selv avviser påstandene om at han har oppført seg upassende og sier at han ikke kjenner seg igjen det som har blitt rettet mot han. Det forklarer reporter Regina Åstrup Lia.
4: Løvold kritiserer mediedekningen av saken og peker særlig på at TV2 sin fremstilling ikke er riktig. Han sier også at selv om han nå trekker seg fra stillingen, så vil han fortsette å være en del av partiet og gjenoppbygge tilliten.
2: NRK har prøvd å komme i kontakt med TV2 sin nyhetsredaktør, men har foreløpig ikke fått svar. Og flere jordskjelv traff Nord-Norge i går kveld, og det er ikke meldt om noen skader. Senteret for skjelvene var i havet utenfor Meløy, som er rundt 75 kilometer unna Bodø. Og de hadde en styrke på 4,3, og det er et skjelv som kan føre til risting, men som sjeldent fører til at ting blir ødelagt. Selv om skjelvene traff ut i havet, så var det flere som merket det godt på land. Blant dem Tore Olsen, som sier at de først hørte et smell før det begynte å riste ganske heftig.
5: Jeg sa med en gang, det er greit et mål, og ganske redd å kunne med at det her er et jordskjelv. For jeg tenker igjen hvordan jeg karakteriserer, men når det har begynt å virkelig å riste på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også. Altså.
2: Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er. I appen NRK Radio. Abel Tesfaye.
1: Ja, det er fortsatt mitt navn, og du, min god venn, vi henger i 2 timer til. Vi denne torsdagen, takk til NRK-nyheter som ga oss en liten nyhetsoppdatering, og det har blitt litt klokere. Nå skal vi til Clean Bandit, Demi Lovato solo.

0: at det bedre.
1: Godt å vite at du har det bra. Det 10-1-0-1, og dere ser leve på MP3. Wiz Khalifa, Charlie Puth har en ganske så nydelig låt som heter See You Again, som kommer på vei nå, før vi straks hører Harry. It's

Together her i Endelig Morgen. Håper du får en fin start på dagen. Straks Can't Get Enough med Victoria Nadine og Kygo. Hun skal danse seg ihjel denne høsten under årets sesong av Skal vi danse. Som jeg også skrev, vi skal prøve å danse denne sesongen.

0: podcast fra NRK.
1: FPU sin leder trekker seg etter et varsel mot han, og nå kritiserer han mediene for dekningen av saken.
2: Og regjeringen åpner nå for å endre loven om hatefulle ytringer etter at flere norske politikere har blitt utsatt for hets og trusler.
1: Alt dette og mer kan du høre om I den helt nye episoden av Kjapt oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

0: får mer musikk. Straks får du denne.
1: Og denne.
0: På MP3.
2: Maskulin og Gail sin ABCDEFU får du på MP3 veldig straks. Først ut litt av nyhetsoppdatering på NRK Nyheter.
3: Og det skal handle om at FPU sin leder går av.
0: Rasmus Halvorsen.
4: Det er alvorlig for Fremskrittspartiet. Det er jo til politisk genanse for Fremskrittspartiet. Det er et omdømmeproblem.
3: Det sier politisk kommentator i NRK Håvard Nyhus. I går kveld så delte FPU-leder Lars Barstad Løvold at han trekker seg fra jobben. Det her kommer etter at han fikk et varsel mot seg som skal handle om flere meldinger han har sendt til et 17 år gammelt kvinnelig partimedlem. Ifølge VG så handler varslet også om at FPU-lederen godkjente alkoholservering til denne jenta. Løvold selv avviser påstandene om at han har oppført seg upassende og sier at han ikke kjenner seg igjen i det som nå har blitt rettet mot han. Samtidig retter han kritikk mot mediene og særlig TV 2, det forklarer Nyhus.
4: Han sier at de har gått langt i å nærmest trakassere medlemmer i FPU i jakt på kilder, og at han rett og slett ikke finner seg i det og mener at dette er den beste måten å roe stormen på.
3: TV 2 sin nyhetsredaktør Karianne Solbrekke sier at de står helt og fullt inne for publiseringen, og at de har flere kilder og øyevitner. Spania vil hente 500 barn fra Ceuta til fastlandet. Det skriver den spanske avisa El Pais, melder NTB. I slutten av juli tok rundt 70 000 migranter seg inn til den spanske eksklaven fra Marokko. De fleste ble sendt hjem igjen i løpet av dagene etter. I går kunngjorde EU-kommisjonen at alle som er igjen også må dra tilbake til Marokko. Men flere av de som fortsatt er i Ceuta er mindreårige. Og ifølge El Pais jobber den spanske regjeringen for å få 500 av dem til det spanske fastlandet, og alle disse skal være barn. I går kveld så ble en mann stoppet av politiet på Jessheim. Han hadde nemlig bilskilt fra Temu. Det sier operasjonslederen i Øst politidistrikt til VG. Mannen er i tillegg mistenkt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand og ble sendt til legevakten for å ta blodprøve. Operasjonslederen sier han er usikker på hvordan patruljen fant ut av at skiltene på bilen var fra Temu, og dette var nytt for dem, men at det godt kan hende at mannen sa ifra om det selv. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: NRK MP3.
0: I hele verden, og alltid der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Abel Tesfaye.
2: Halla, det da meg, og vi fortsetter denne torsdagsfesten i en time til. Takk til NRK Nyheter, som går også litt nyhetsoppdatering straks. Alan Walker og Godse Dayan skal også få mer i Cyrus. Først ut da, ABCDEFU.

stemmen hans fantastisk på låta Power der Ruben Rasputin kommer vår vei nå Bon Jem og Majestic Og videre skal vi høre fra Just og John sin Turn the Lights off en klassiker som har fått sitt et nytt liv vil jeg si Og videre både Sabine Carpenter og sine

som har Sabina Carpenter og Tears her på MP3. Vi både Synevo og unge særing på neste 4-5 minutterne. Først ut. Young Blood, og den synger 5 Seconds of Summer.

er så full og fin. Synger sine Vo og Unge Særing synger Ariel om tre minne nå til Kygo og Coraline sin Raging på MP3.

Mats Syngrommen, det nemlig Unge Særing på MP3 Caden sin Bridges og Galanti sin No Money får dere på neste 6 minutter nå til Julie Bergan Arigato.

0: podcast fra NRK.
1: FPU sin leder trekker seg etter et varsel mot han, og nå kritiserer han mediene for dekningen av saken.
2: Og regjeringen åpner nå for å endre loven om hatefulle ytringer etter at flere norske politikere har blitt utsatt for hets og trusler.
1: Alt dette og mer kan du høre om I den helt nye episoden av Kjapt oppdatert som du finner I appen NRK.

Hei, sier Ivy på MP3. God morgen og god torsdag til oss begge to, hvis du akkurat har stått opp. Klokken nærmer seg 9, det betyr at jeg og Abel er ferdig for i dag nå, til Jeger og Easy Eyes. Og så høres igjen i morgen da.

0: får mer musikk. Straks får du denne. MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og her skal det handle om et stort datainnbrudd i Lørenskog.
0: Regine Ostrup Lia.
2: Så dette er viktig fordi dette påvirker jo den tilliten vi har til myndighetene.
1: Det sier Eirik Gudbrandsen i Datatilsynet. I vår ble Lørenskog kommune utsatt for et stort datainnbrudd der hackerne fikk tak i tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon. Hackerne krevde løspenger som kommunen nektet å betale, og dermed havnet disse dokumentene på det mørke nettet. Gudbrandsen sier innbruddet kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene.
2: Vi forventer at de tar vare på informasjonen vår, at de beskytter den på riktig måte, og dette utfordrer det perspektivet, og det er en viktig del av dette.
1: Og dette er også barneombud Mina Gerhardsen bekymret over.
3: Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de er bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir varetatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om, så det bekymrer oss veldig.
1: Minst 9 personer er drept, og over 30 er såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv og regionen rundt, ifølge lokale myndigheter, det melder nyhetsbyrået AFP. Ifølge nyhetsbyrået Reuters ble mer enn 12 eksplosjoner hørt sentralt i byen tidlig i natt. Ifølge ordføreren i Kyiv ble 3 ulike bydeler rammet av raketter. Både boligblokker og andre bygninger er truffet, og noen av bygningene begynte å brenne, ifølge ordføreren. Og så skal det handle om fotball, for Bodø-Glimt de fortsetter å imponere. I går møtte de nederlandske Nijmegen i den første av 2 kamper for å kvalifisere seg til Champions League. Den kampen den vant de 3-1, og Glimt har derfor et solid utgangspunkt for returoppgjøret i Bodø. NRK sin fotballekspert Karl-Erik Torp mener Bodø-Glimt gjør en viktig jobb for norsk fotball.
4: Dette her er helt fantastisk. Dette her er så imponerende. Bortebane i Europa reiser hjem til Bodø med 2 mål å gå på til Aspmyra. Det er et drømmeutgangspunkt. Det er bare å nærmest planlegge for en mesterliga høst og vinter igjen.
1: NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup Lia.
0: NRK Nyheter.

0: får mer musikk. Straks får du denne. MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og her skal det handle om et stort datainnbrudd.
0: Regine Ostrup-Lia.
2: Veldig sensitiv, veldig privat informasjon ligger tilgjengelig for folk som ikke skal ha tilgang til det.
1: Det sier barneombud Mina Gerhardsen om datainnbruddet i Lørenskog kommune i vår. Da havnet tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon på det mørke nettet etter at kommunen ikke ville betale løsepenger til hackerne. Nå er både hun og datatilsynet redde for at dette kommer til å gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene. Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung sier at det må bli mer bevissthet rundt behandling av data.
3: Du bør i hvert fall som leder og ansvarlig vite hvor du lagrer og hva du gjør hvis det skjer noen ting. Og det er det vi har jobbet mye med de siste årene, å få opp bevisstheten til kommunene om behandlingen av data.
1: Togkaos i landet går hardt utover helsa til de ansatte i togselskapene. Det sier Gorm Gjøraholmen i Vy og konduktørenes landsråd. Denne sommeren har vært preget av mye forsinkelser på toget, og senest i dag tidlig var det en feil på Skøyen stasjon som førte til innstillinger og forsinkelser. Gjøraholmen sier at de som jobber på togene er vant til å få kjeft, da den fysiske volden har økt.
4: Det å glede seg til å gå på jobb, den er nok ikke til stede hos alle som kanskje en gang var. Det ene alene så er konduktøren og personalet ombord på toget, som er dem som får gjennomgå når det kaoset her skjer.
5: Statistikk tilsier jo at vi har musår en gang iblant, mens nå de to siste årene så har vi hatt musår begge årene.
1: Det sier Glenn Hovdal hos Skadedyrkontroll 1 i Arendal. Flere byer på Sørlandet har nemlig merket at det er mer rotter og mus nå etter sommeren. Når det har vært mye gnagere de siste årene, så burde det statistisk sett ikke være så mange i år også. Men Hovdal sier at de små dyrene liker det varme sommerværet som har vært på Sørlandet nå i år.
5: Hvis vi ser på naturen, så ser vi at også i år har det vært en veldig tidlig vår, og vi har hatt mye nedbør, og når vi får lengre sommer, og det er litt godt med nedbør, det er god frodig natur og sånt, så får jo alle gnagere god tilgang på mat.
1: NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup-Lia.

Det var Silke med låta If the World Ended Today. Og hei, hallo til du som hører på. Det meg, Klara, som her I dag og skal holde deg med selskap de neste tre timene på den fantastiske torsdagen her. Jeg elsker torsdager, om du ikke visste allerede. Jeg synes det helt fantastisk, fordi helga, ikke sant? Den helt nydelig. Men den beste delen av helg, det å glede seg til helg. Og om det en dag I uka man virkelig begynner å glede seg, så det torsdag, altså. Fordi da fredagen rett rundt hjørnet, og da kan du bare glede deg. Og da mitt håp at jeg kan være her og få deg til å glede deg litt ekstra til helga som skal komme. Jeg har kickstartet dagen min I dag så utrolig bra. Jeg sto opp tidlig, jeg tok meg en dusj, og så laget jeg meg en smellgod frokost før jeg dro på jobb, så jeg klar for alt dagen her har å by på. Hva du har gjort I dag, det må du gjerne sende inn til meg I appen NRK Radio. Jeg synes det så hyggelig å få høre litt også fra din side hvordan livet ditt går, hva det du gjør, så gjerne send det inn til meg der. Jeg skal gjøre mitt beste på å opprettholde den gode stemningen på torsdagen her, og da blir det masse god musikk. Nå skal du få høre låta Blink Twice av Shaboozey og Miles Smith, så kos deg masse med den.

var det Mabel sang på den låta der. Og fortsatt god torsdag til du som hører på. Det meg, Klara, som på MP3 I dag og skal holde deg med selskap frem til klokka to. Og en spesielt god torsdag om du en av ungdommene som skal delta I Hjertebankfestivalen oppe I Bodø. Den festivalen her har jeg aldri hørt om før, og så har jeg gjort litt research. Og vet du hva? For et fantastisk arrangement det her Det en ungdomsfestival, rusfri, det bare kos og kos og kos på den her festivalen. Det kun fire artister som opptrer, men gud, om de har fått til noen gode artister på det arrangementet her. Fordi det altså Astrid S, Golf, Tobias Sten og Emma som skal opptre der I år. Og det en så fantastisk kombinasjon av artister, fordi det litt av alt. Det pop, det litt sånn der partymusikk, Tobias Sten, litt country inne I blandinga der, og Emma som bare en slager for alle liksom unge der ute. Og tidligere så har altså også Sigrid Undergrunn og Arif og Stig spilt. Så det her jo en fantastisk festival. Jeg skulle ønske at jeg på en måte visste om det her litt tidligere. Jeg vet ikke når det startet opp, men hvis jeg var si sånn 15 år da, og, eller 16 kanskje, jeg vet ikke kallersgrensa på det her. Når det her var liksom svært, så hadde jeg seriøst bedt på mine knær til mine foreldre om å få dra på det. Skulle ønske jeg hadde noe som det her, så hvis du skal dit, altså, kos deg så utrolig mye. Og så kan det være et tips om du ung og hører på nå, og kanskje dra dit til neste år. Det jo utsolgt her I år, men det jo muligheter I senere år. Og da tenker jeg at vi må jo ta turen til en av artisterne som skal opptre der I dag. Vi må jo rett og slett det. Vi må jo feire det litt. Så her skal du få Astrid S med låta Hurts.

Jeg husker da bingen vi spilte fotball i som barn ble til en blokk, der der pluggen min bor nå. Men shit, vi vokste opp. Jeg husker da gamle hjemmet ble rivt, der vi sto og rev. I dag har det blitt demenshjem, men vi glemmer ikke så lett for

samtidig som dinosaurene. Så gammel myggene, altså. Og det kanskje det nærmeste vi kommer dinosaurer, ikke det? Hvertfall noen som levde samtidig som dem. Så det må vi virkelig sette pris på. En annen ting som jeg også liker veldig godt, det Eurovision. Og nå skal vi ta turen til Sverige sitt bidrag i Eurovision, om det var i fjor eller i forrige fjor. Dette

med låta Addicted to your love. 20. august her. Vi har kommet så langt inn i sommeren nå at jeg nesten tør å påstå at sommeren er forbi. Fordi nå har altså skolen har startet igjen, folk er tilbake på jobb, men det vi fortsatt kan gjøre for å kose oss med de siste dagene av sommeren her, det å mimre litt tilbake om hvordan den sommeren her har vært, altså. Personlig så har jeg for så vidt et veldig bra sommer, men det har ikke vært så mye sommer i den sommeren her. Fordi her i Trondheim så har det jo vært altså 14 grader og regn gjennom hele sommeren, og det har vært litt rande tungt, det skal jeg ærlig innrømme, men jeg har kost meg så mye uansett, fordi jeg har hatt sommerfeelingen. Og det handler rett og slett bare om mindset. Altså, det er sommer, og da er det lettere å gjøre absolutt alt i hverdagen. Og så lurer jeg også på, du som hører på, hva den beste sommermåneden synes du? Gjerne send det inn til meg i appen NRK Radio med en god begrunnelse også. Min personlige favoritt sommermåned, det er juni. Rett og slett bare fordi at det er da sommeren er i gang, og du gleder deg til hele sommeren du har i vente også. Så det er bare en helt fantastisk måned. Og jeg har bursdag 9. august, så da bruker jeg rett og slett hele sommeren på å glede meg til bursdagen min. Etterpå så skal jeg prate litt om de beste sommeraktivitetene, som er en del av grunnen til at jeg har hatt en så fin sommer som jeg har hatt, så det kan du bare glede deg til. Men nå skal vi ta turen til litt god musikk. Du skal føre Alan Walker og Iselin Solheim med låta Faded, men før det her er Ari Baigora og låta Dopamin.

kan du sikkert. Det var Alan Walker og Iselin Solheim med låta Faded du hørte her på MP3, der vi nå prater litt om de beste sommeraktivitetene. Jeg fortalte litt I sted om at sommeren min har vært litt tråkig, rett og slett. Fordi været har ikke spilt på mitt lag her I Trondheim, altså. Det har vært 14 grader og regn gjennom nesten hele sommeren. Men da det bra at jeg har hatt gode sommeraktiviteter å ty til for å faktisk opprettholde litt god sommerstemning. Og dermed tenkte jeg at jeg kunne dele her nå, fordi sommeren ikke ferdig enda. Så det fortsatt noen ting du kan gjøre for å nyte sommeren de siste dagene nå når du kan. De beste sommeraktivitetene for meg, her jeg fire punkter. Det første, det volleyball. I mitt hode, når jeg tenker volleyball, så tenker jeg bare sommer og kos med venner, liksom. Jeg synes volleyball dritgøy, og det en sånn sport som du trenger ikke å være dritgod I den for at det veldig gøy å spille volleyball. Så det anbefaler jeg virkelig, så lenge det været til det. Fær ut og spill litt volleyball. Nummer to, den her nesten like viktig. Kubb. Kubb så sinnssykt undervurdert. Kubb dritgøy, og da får alle skikkelig konkurranseinstinkt, og der også, det litt liksom flaks eller uflaks om du klarer å treffe den der stubben med pinnen, liksom. Det bare dritgøy. Nummer tre, det rett og slett en utepils. En utepils, det så koselig, og det sosialt, og det skikkelig sommer. Altså, jeg kan godt ta en utepils ut om sommeren når det ikke så varmt, så lenge jeg har teppe og sånn der varmelampe, så får jeg fortsatt sommerstemninga. Absolutt, så det har jeg utnyttet meg av I sommer. Og det siste jo da så klart festivalsommeren. Man må jo dra på hvert fall en festival når det sommer, bare for å få den feelingen, fordi festival, det jo som å få liksom 10 konserter for en konsertbillettspris, liksom. Det genialt og fantastisk, så selv om det kanskje for sent å dra og utnytte festivalsommeren nå, så det I hvert fall flere ting der fra det jeg sa som du kan ta med deg videre og nyte nå mot slutten av august.

0: appen NRK Radio.
1: Klara Pernille.
2: Klara som og held deg med selskap på MP3 i dag. Klokka den har bikket 12, og jeg skal fortsette å spille masse god musikk for deg. Nå skal du få Ed Sheeran med den gode låta As Is Am. Kos deg utrolig masse med den.

med låta Training Season. Og hei til du som hører på, det meg Klara, som her og en liten vikar på MP3 I dag. Jeg skal være her helt frem til klokka to, og jeg gleder meg så utrolig masse. Og om du ikke vet helt hvilken type person jeg så tenkte jeg å gi deg et lite innblikk av det nå. Jeg en liten diva. Jeg ikke så veldig diva. Det skal jeg ikke si. Jeg skal ikke skryte på meg det. Men jeg en liten diva. Jeg veldig glad I å ta vare på meg selv med små ting. Og det et sunnhetstegn, spør du meg. Og derfor har jeg lyst til å slå en slager for Make Divas Great Again. La det være lov å bare virkelig unne seg selv litt ekstra greier I hverdagen. Og fordi en diva for meg, det bare en person som opprettholder en standard for seg selv, og tuller seg selv litt ekstra for å føle seg bra. Og det ingenting galt med det. Husk, du den eneste personen du garantert at skal være med deg livet ut. Så gjør deg selv bra. Gjør hva du vil. Herregud. Jeg skal ta nye negler nå til helga, og det trengs for å si det sånn. Fordi neglene mine, de er alt for lange. Men å ta negler, det en ting som jeg elsker å gjøre, bare for å føle meg bra. Og det kan være et lite tips til du som hører på, og virkelig unn deg selv det, eller om det en tur til frisøren, eller hva enn du vil. Bare gjør deg selv glad I dag. Og du trenger ikke å være med noe stort som det som å ta negler, eller som å farge håret. Du kan rett og slett gå deg en tur, og så kan du for eksempel lage deg en ekstra god middag. Du kan, jeg vet ikke, nå gikk jeg tom for ideer, men gjør deg selv glad I dag. Det mitt tips til deg. Da kommer du til å elske deg selv hele helga, og det kommer du absolutt

Martin Garrix, Macklemore med låta Summer Days. Jeg en forkjemper for at man skal virkelig utnytte små ting i hverdagen som gir deg glede og som oppmuntrer deg litt. Og da har jeg fire gode punkter her til små ting du kan gjøre, rett og slett bare for å gjøre hverdagen din litt bedre og for å føle deg skikkelig bra. Dette mest for jentene, dessverre hvis du en mann som hører på noe. Beklager, men jeg har ikke så mye peiling på mannlig pleie. Men, the girls, this one's for you, altså. Det første her nå, den her så amazing, jeg mener det. Jeg har nylig fått meg en skrubb som jeg bruker i dusjen, og jeg elsker en skrubb i dusjen. Seriøst, og jeg har en skrubb som i samme lukt som liksom, hva heter det? Sånn så kroppsåpe jeg bruker i dusjen, og jeg bare føler at lukten fra den da bare setter seg enda bedre, og så får jeg så myk hud. Det så deilig, så det anbefaler jeg virkelig. Det andre jeg anbefaler, det å lakke neglene dine, fordi vet du hva? Litt farge på neglene, det kan faktisk gjøre dagen, altså. Spør du meg, så det. Og så, å alltid ha en lipliner på deg. Jeg føler meg så mye mer liksom klar for å gripe dagen, om jeg har på meg lipliner, og jeg vet ikke hvorfor. Jeg kan faktisk ikke fortelle deg hvorfor, men det gjør meg faktisk lykkelig i hverdagen å vite at jeg har en lipliner på meg som jeg har tilgang til. Og til slutt, det siste punktet mitt for å gjøre hverdagen litt bedre og for å føle deg skikkelig bra, det å gå rundt med håndsprit. Fordi når du har håndsprit med deg rundt og kan bare bruke det når som helst, så føler du deg så renslig. Du føler deg liksom bare sånn, der vi på en måte. Ja, sånne type ting, det gir meg hverdagsglede da. Så da vet du det. En ting jeg ikke har i hverdagen som jeg skulle ønske jeg hadde, det var en husband. Og da liker jeg å si som Ray sier på den låta her, Where is my husband?

Søv når du dør var låta du hørte av Hagle og Karina Dahl. God musikk virkelig noe vi elsker her på MP3, og nå skal vi ta turen til en artistduo som har vært relevant så lenge nå. Det snakker om Marcus og Martinus. Jeg 20 år gammel, jeg født i 2006. Jeg jo oppvokst med Marcus og Martinus som hele Norges barns store kjendiscrush, ikke sant? Altså, jeg var jo så klart obsesst med Marcus og Martinus når jeg var yngre. Og jeg merker jo fortsatt liksom at når Marcus og Martinus med på ting og sånn, så blir jeg fortsatt litt sånn, herregud! Klarer ikke å unngå det. Og de har jo altså da gått litt i Sverige sine veier nå i det siste, og det har jo skapt ganske mye kritikk, litt sånn omtala rundt det. De har vært med på svenske Maskorama, de har vært med på Melodifestivalen, Sveriges versjon av MGP, og nå Martinus også relevant i Sveriges Skal vi danse, eller Let's Dance, som de kaller det der. Og man kan si mye om det her, at det dumt, at det rart, teit, altså de norsk, de kjent på grunn av Norge, få dem hit. Vet du hva? Jeg skjønner det. Jeg skjønner det. De blir mye mer satt pris på i Sverige. Og da tenker jeg, vet du hva? Kjør på, kos dere med det. Det som derimot jeg synes litt rart, det at Petter Northug også med i Sverige skal vi danse, Let's Dance, det synes jeg litt mer merkelig. Men det at Martinus der, det bare hyller. Og det synes jeg gøy. Og vet du hva? Det kommer til å dra meg til den svenske tv-skjermen, altså. Så stor innflytelse har de fortsatt på meg, det må jeg bare ærlig innrømme. Men de spiller jo fortsatt enda utrolig god musikk. Og nå skal vi ta turen til en låt de har. Dette låta How You Know.

Galopp av Kutcheron, Arif og Stig og Mai. Jeg en kvinne med en veldig lang CV. Jeg har hatt veldig mange jobber opp igjennom, og det jeg ikke bare for å liksom snikskryte og se på meg at så mange jobber, men det rett og slett bare fordi at jeg får lyst til å prøve ut absolutt alt. Og jeg tror den første jobben jeg hadde, da var jeg kanskje 14 år gammel, da var jeg avisbud og ringte rundt på døra og spurte om de ville ha avis. Og la meg bare fortelle deg at det ganske spennende å gjøre i dagens samfunn, fordi absolutt alle har nettavis. Så da blir man vant til rett og slett litt rejection therapy, om man kan kalle det det. Så har det også vært fotballdommer. Det var ekstremt interessant å bli kjeftet på av fotballtrenere. Når du egentlig ikke har så veldig mye peiling av hva du gjør deg selv heller, det bare at du gikk på fotball, fikk tilbud med fotballdommer og sa ja. Men jeg veldig glad for den opplevelsen, fordi da fikk jeg også vært vant til liksom sånn, jeg må stå opp for meg selv. Og det burde jo alle virkelig lære seg. Og så har jeg også hatt helt sykt mye annet opp igjennom, men det var litt mer sånn vanlig, vet, sånn typ kundeservice liksom. Men det, jeg har jo altså hatt så mange jobber at når vi hadde julebord med vennegjengen, så fikk jeg årets Trish De La Rosa. Hvis du ikke vet hvem Trish De La Rosa er, så det en karakter fra serien Austin og Ellie, som jeg tror hun hadde sånn 300 forskjellige jobber gjennom den serien der. Altså det var helt sykt. Så jeg vet ikke om jeg skal ta det som en bragd eller ikke at det har vært årets Trish De La Rosa, men noe det, og livserfaring, det har jeg i hvert fall til en viss grad gjennom mitt arbeidsliv. Vi skal fortsette å spille masse god musikk her på MP3, det har jeg jo lovet. Du skal få 21 Pilots med låta Heathens, og før det så skal du nå

Hagle og Ingeborg Bratland med låta Baby du rå, og før det så fikk du Stisema med låta We Got The Fire. Nå skal vi over til en skikkelig god amerikansk artist. Det her Benson Boone med låta Ghost Town. You fill me up till you're empty.

Jeg har pratet litt om norske ord som jeg, eller fake norske ord, ord jeg trodde var norsk, men som faktisk ikke det. Nå skal vi gå over til noe veldig mye mer spennende. Norske ord som ikke lar seg oversette til engelsk. Og det her synes jeg så fantastisk, fordi det faktum at det norske språket har uoversettelige ord. Hell yeah. Hell yeah. Jeg elsker det. Da det fire ord jeg har plukket ut som jeg skal presentere her. Så kan du prøve ditt beste da på å oversette dem her. Første ordet, det ordet pålegg. Og det her har jeg på en måte alltid visst at det sånn, pålegg, det bare sånn et random norskt ord. Men det faktum at pålegg ikke finnes på engelsk, det egentlig helt sykt, fordi alle land har jo pålegg. I hvert fall i USA for eksempel. De har jo masse pålegg. De har jo masse pålegg. De burde jo ha et ord for det. Ord nummer to, Harry. Ikke som i navnet Harry, liksom, men å være Harry. Det, og det et så i en sak at det var noen som hadde prøvd å bruke oversettelsen cheesy, men det blir heller ikke helt det samme. Det blir ikke det. Og så, ord nummer tre, døgn. Døgn, et døgn, liksom. Et døgn, hvorfor sier jeg det sånn? Men det også veldig rart at det ikke finnes, for de har jo liksom a day, men en dag og et døgn jo heller ikke det samme. Så, tenk litt på den. Og det siste ordet, det beste ordet av dem alle, utepils. Utepils! Og det så mye som ligger til i det ordet her også. Så det kan faktisk ikke oversettes. Og de fire ordene her, dem skal jeg bli så utrolig god til å bruke i mitt hverdagsvokabulær, at du aner ikke engang. Altså, jeg skal bli så god på det norske språket og på de uoversettelige ordene, og jeg

som er på MP3 I dag og skal holde deg med selskap I en god time til, frem til klokka to. Jeg skal spille så mye god musikk, jeg bare klarer, og først ut her nå Milky og Malgrab med låta Just The Way You Are.

Det var låta Hjerte I hånden av Myra. Og da jo klokka gått over ett her på MP3, og det meg, Klara, som her og holder deg med selskap på denne nydelige, nydelige torsdagen. Jeg håper at du har en fin dag I dag. Gjerne gå inn I appen NRK Radio og send meg en melding med hva det du har tenkt å bruke dagen din på. Jeg I hvert fall skal prøve å komme på trening litt senere I dag, forhåpentligvis. Jeg blir veldig glad hvis jeg klarer å oppnå det. Men gjerne fortell meg hva det du skal gjøre, så kanskje får jeg litt inspirasjon også. Kanskje bytter jeg planer fordi jeg blir så inspirert. You never know. Jeg skal prøve mitt aller beste på å spille så mye god musikk jeg klarer I den siste timen min her på MP3. Og da skal jeg straks spille låta Hallo av Isa og Dutty Dior. Dette jo en ikonisk duo og en ikonisk låt. Og Dutty Dior, som mange kanskje vet, han jo tross alt død. Men musikken hans jo så god, den går aldri av moten, den låta her. Det en god stund siden den kom ut nå, men den fortsatt helt fantastisk. Den fortsatt på alle sin spilleliste, og Isa sin stemme, den skuffer jo heller aldri. Så jeg håper du koser deg masse med den låta her, og så håper jeg at du vil gå inn I appen NRK Radio og sende meg en melding med hvordan dagen din I dag.

0: var låta Honey du hørte der av Levi og Akon.
1: Dine tre på MP3.
0: Du hørte riktig, det er endelig tid for dine tre på MP3. Om du hører fast på MP3, så vet du jo sikkert akkurat hva det her betyr. Men jeg skal forklare det for deg uansett. Dine tre på MP3 er rett og slett stedet der du som hører på, du skal få din time to shine her på radioen. Du kan gå inn i appen NRK Radio og sende meg en melding med en ønskelåt du har lyst til å høre. Og så plukker jeg ut tre heldige vinnere som får spille sin ønskelåt her på MP3. Noen gang så liker jeg å ha litt temaer for hvilken type låter jeg vil ha her på dine tre på MP3, og det ønsker jeg meg også i dag. I dag så vil jeg ha rett og slett en throwback-låt, fordi vi spiller jo så mye ny musikk her, men jeg elsker throwback så mye, og det her er en gyllen mulighet som du kan være med og bestemme litt hvordan går, der vi kan spille tre gode throwback-låter. Og det må vi rett og slett bare utnytte, så jeg håper virkelig du tar turen inn i appen NRK Radio og sender meg en god throwback-låt der. Imens du gjør det, så skal jeg spille litt god musikk her på MP3. Du skal få høre Justin Bieber med låta Peaches, men før det, her er vår vakre Ruben med låta Walls. I've always been a part of those cool kids. I don't know pain the way that you know it now. Just hit me up.

0: MP3. Yes, det er faktisk dine tre på MP3 nå, og jeg elsker den delen her, for det her er delen der du som hører på, du får lov til å bestemme litt hvordan musikk det er vi spiller her på MP3. Og da har jeg i dag altså ønsket meg inn rett og slett throwback-låta. Og om jeg har fått throwback-låta, og nå er det på tide å spille første låt, og den har blitt ønsket inn av Didrik, som har ønsket seg Queen med låta Don't Stop Me Now. Og det her er virkelig en throwback-låt, fordi jeg ser jo på alt som en throwback-låt nesten. Men låta her, den er altså fra 1979. Så hvis jeg tar litt kjapp hoderegning nå, prøver meg på det, 47 år? Det kan hende riktig i hvert fall. Cirka 47 år siden den låta her kom ut. Så den er faktisk en god gammeldags banger, men den blir fortsatt tatt inn på listene til folk støtt og stadig, og jeg elsker Queen og Freddie Mercury, alt der. Så tusen takk for et godt låtforslag, Didrik. Vi skal straks spille Queen med låta Don't Stop Me Now, men det er fortsatt plass til to låter til i dine tre på MP3, så hvis du har en god throwback-låt, så er det bare å sende det inn til meg i appen NRK Radio.
1: Dine tre. På MP3. Låt nummer én.

0: låta Don't Stop Me Now, som har ønsket seg inn av Didrik her I dine tre på MP3. Nå det tid for låt nummer to, og den har blitt ønsket seg inn av Solveig, som har ønsket seg låta Life is a Highway av Rascal Flatts. Dette også en veldig god throwback-låt. Det ganske lenge siden her kom ut, og det og sikkert veldig mange flere også kjenner den låta her fra. Det Biler-filmen som kom ut I 2006, like gammel som med den filmen der. Så det en skikkelig god throwback-låt. Og Rascal Flatts, det også et band, kan man kalle det, band, musikkgruppe, som jeg virkelig mener at alle burde høre mer på, fordi de har så mange gode låter. De har ikke bare Life is a Highway, de har veldig mye mer å ta av også. Så hvis du vil ha en liten anbefaling fra meg, gå inn på noe musikktjeneste du bruker og hør litt mer på Rascal Flatts. Vi skal straks ta turen til den låta her, men det også plass til en låt til I dine tre på MP3, så hvis du har en god throwback-låt, ikke vær beskjeden. Gå inn I appen NRK Radio og send den inn til meg, så kan det godt hende at jeg plukker deg ut som den heldige vinneren av siste låta her I dine tre på MP3. Men jeg lyker ikke når jeg sier at vi skal spille den gode låta ønskende Solveig, så her kommer Rascal Flatts med låta Life is a Highway.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer to.

0: tid for den siste låta ut I dine tre på MP3 for I dag, og den har blitt ønsket seg inn av Martin, som vil høre Flytta på deg av Alina Devesersky. Håper jeg sier det riktig der. Det er en svensk låt fra 2012, og da var jeg 6 år gammel, skulle rett inn på barneskolen, men jeg husker den låta her skikkelig godt, altså, for den var overalt på den tiden der. Den så god. Det litt sånn upbeat party-låt, og den stemningen du får av å høre på den låta her, jeg lover deg, den kommer ikke til å skuffe deg. Så tusen takk, Martin, for at du har sendt inn den låta her, og det ikke så lenge til jeg skal dra herifra I dag, og jeg skal utnytte den siste halvtimen her nå til å spille så god musikk klare. Så hvis du har sendt inn en ønskelåt og ikke fått den enda, så kan det godt hen at jeg spiller den senere også. Men nå skal vi ta turen til den siste ønskelåta her I dine tre på MP3. Dette Flytta på deg av Alina Devesersky. Der satt den.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer tre.

Det var Ylva og Sofie Stray med låta Ikke din baby, ikke din boo. Og før det så fikk du Shakira og Burda Boy med låta Die Die. Og jeg sa at jeg skulle spille mer ønskemusikk her på MP3 før jeg sier takk for i dag. Og det skal jeg absolutt. Nå skal jeg spille en ønskelåt som har kommet fra Katrine. Hun vil høre Taylor Swift med låta The Fate of Ophelia. Den låta her, den veldig god. Artisten Taylor Swift, ikke minst, jo utrolig god. Jeg husker veldig godt når Taylor Swift var på sin sånn skikkelig peak, liksom, med alle dere store hitsene, altså Shake It Off og Blank Space og alt det der. Da var jeg et lite barn. Det var i mitt år da jeg bodde i USA, så jeg fikk oppleve Taylor Swift sin svære, gigantiske primetime i USA, og det var helt sinnssykt, og hun har jo ikke falt av etter det heller. Hun en veldig stabil artist som bare fortsetter å pøse på med gode låter, som blant annet den nye gode bangeren her som Katrine har ønsket seg inn. Vi skal høre på den, men vi skal også høre en liten remix av den egentlig, for det Loud Luxury remixen jeg skal spille av her. Den skikkelig god, den litt mer sånn upbeat, litt mer stemning, og det trenger vi på en torsdag, for fordi torsdag ser jeg på som en gyllen mulighet til å lade opp litt til helga, få en liten smakebit på hva den kan by på. Så nå skal du få høre ønskelåta di, Katrine. Dette The Fate of Ophelia av Taylor Swift, men The Loud Luxury Remix. Oh.

Det var låta Infinity du hørte der av James Young. Og klokka den er straks 2, og det er straks på tide for meg, Klara, å ta turen hjemover og si takk for i dag, altså. Det har vært en utrolig fin dag å være på jobb, det må jeg bare si. Tusen takk for alle fine meldinger som har kommet inn i appen NRK Radio. Det er faktisk favorittdelen min av å være her. Det er å få masse fine meldinger av du som hører på. Så tusen takk for det. Jeg håper det har vært god musikk, det har falt i smak alt det her. Og hvis du vil høre mer på meg, så er jeg tilbake til samme tid i morgen fra klokka 11 til klokka 2, så da er det bare å bli med meg da også. Jeg skal fortsette å spille god musikk de siste minutterne mine her på MP3 for i dag, og da skal vi starte veldig sterkt nå med Chapel Roan og låta Pink Pony Club. Så jeg håper du koser deg masse med den. Jeg håper du lager deg en fin torsdag videre, og da sier jeg rett og slett bare ha det bra.

0: P3.
1: Og det Martin Torsdag. Filleren altså. Takk til Klara, takk til deg som hører på seg med oss. Den dagen her altså, skal gå inn I historiebøkene. Aller først nå tar vi for oss været, får vi alltid av yr.no med tilfellige steder på hele landet. Hammerfest I Finnmark, og deler beskjed av vær og 11 grader. Det samme været på I Storslett I Troms, Sandnessjøen for 12 grader og deler beskjed av. Du I Malvik I Trøndelag, så blir det regnbyger av 13 grader resten av dagen. Fosnavangen ved Romsdal, regnbyger av 12, Florø får regnbyger mot kvelden av 12 grader. Vossavangen deler beskjed av vær og 11. Du Haugesund I Rogaland, blir det deler beskjed av vær og 13. Lyngdal og Agder kan glede seg over pent resten av dagen og 10 grader. Pressestrand I Telemark 13 og deler beskjed av vær. Jessheim I Akershus 13 og deler beskjed av. Sarpsborg I Østfold 15 grader mot kvelden og deler beskjed av. Og innbygda I Trysil 13 grader og regn I kveld. Siste stedet på en oversikt det Lillehammer I innlandet med 12 grader mot kvelden og deler beskjed av vær. Altid mer vær på yr.no eller appen Yr.
2: NRK MP3
0: I hele verden og alltid der du
2: I appen NRK Radio.
1: Ett og et halvt over to.
0: Martin Holmen.
1: Og det Martin Torstad. Vi skal opp I ringa nå. Gjør deg klar. Finn fram volumknappen. Fordi både Alessandra på vei med Queen of Kings. Hello first. Lil Nas X. That's what I want.

Sandra, Queen of Kings. Det er klart for Martin Torsdag, 20. august. Og jeg så gira for å få deg opp I nivå. Kenneth sender melding nå. Skriver hei Martin, gleder meg til en historisk bra Martin Torsdag. Masse utropstegn. Ja, bra Kenneth. Men det jo sånn at livet vårt så sammensatt. Jeg klar, jeg, for å gi deg en skikkelig Martin Torsdag. Men det datum I dag, den 20. august. Den sånn spesiell for meg. Den minner meg på, hvert eneste år, at jeg blir flink til å si at jeg glad I deg. Fordi, for 6 år siden, på dagen I dag, så mistet jeg en av mine aller fineste mennesker I mitt. Og det jeg sikkert ikke alene om å kjenne igjen. Kanskje du som hører på har gjort det samme? Da mistet, altså min beste venninne, hun mistet mammaen sin, som het Siri. Og Siri var sånn reservemamma for meg. Hun var sånn en mamma som alltid var der, liksom. Så 20. august har, fra den dagen da hun gikk bort veldig brått, alltid vært en sånn dag hvor jeg minner meg på selv at jeg flink til å si til folk at jeg glad I dem. For plutselig så kan det være for sent. Og det skal vi ta med oss litt inn I Martin Torsdag I dag, akkurat den der. Da får jeg også lage en avstemning nå I appen NRK Radio hvor jeg spør. Du flink til å si glad I deg? Det liksom bare tre ord. Og det det. Likevel det ganske vanskelig å huske på det. Kanskje det skal være et tegn. Kanskje du akkurat skal sende en melding til noen du glad I. Sånn, faen, jeg glad I deg. Og så en sang som Siri elsket. Altså hun har superfan av Coldplay. Og det en låt som hun spilte kanskje mer enn noen andre. Og som hver gang jeg hører, minner meg om den dama. Åh. Altså før en dame det var. Ja, virkelig. Åh. Med varm hjerte. Og liksom tårer I kroken jeg snakker om det også. Det Coldplay. Og det den låta her. Den var til og med spilt I begravelsen til Siri. For en låt! Åh. Nei, I Siris tegn så gjør vi den Martin Torsson her til kanskje historiens beste. Siri hørte masse på meg, og vi skal virkelig hylle om å lage en dag her til en sånn dag hvor jeg bare sånn, vi spres kjærlighet, eller? Velkommen skal det være. Og du? Jeg glad I deg. Takk for at du hører på.

0: Coldplay og det Paradise på NRK MP3. Og hvor god du til å si at du glad I folk? Gå inn I appen NRK Radio og stem nå. Vi vil høre fra deg.
1: Hei, Martin Torstad, Martin Torstad, Martin
0: Torstad! Ja, det det Martin Torstad. Det en sånn spesiell dag også. Fordi det en... For 6 år siden så mistet jeg på en måte reservemålen min. Og derfor minnet vi også om låten fra Coldplay og Paradise. Og litt sånn I Siri sitt tegn, så lager vi den torsdagen her til en skikkelig festdag. For det var Siri, og da skal vi også gjøre det.
2: I love Norway!
0: Ja, vi kjører på!

0: Lasse Hassan Elven. Emmy, are you? Er du flink til å si glad I deg til folk rundt deg? Akkurat nå I appen NRK Radio svarer 63% ja, alltid. Vi har 13% på handlinger snakker høyere enn ord, og 25% på får ikke til, så sier I love you I stedet for. Appen NRK Radio stedet hvor du finner avstemningen. Der kan du også sende meldingen til oss I appen NRK Radio. Vi har Aksel I Kanada skriver Hei Martin Åse, det Martin Torsdag. Fy fader alt. Johanna skriver Hei Martin. Takk, kan jeg si til deg? Altså at jeg glad I deg, for du vennen min. Ja, det kan du, Johanna. Jeg på en måte radiovennen din, da. Kan du sies. På en måte, så jeg føler vi samme klubb, så do that. Johannes, den evige studenten, som han kaller seg I appen NRK Radio, skriver Noe må sies. Oss menn for dårlig til å si glad I deg til hverandre. Mer av det! Penalis skriver Da jeg var satt på Sonos-anlegget, og klar for Martin og alle I klubben vår. Fader, da vi gira. Da vi klare.
1: Thank you to my therapists and gay people. I love you.
0: I love you. I dag så har jeg på meg, det vanskelig å forklare på radio, men jeg har på meg en skjorte som jeg kjøpte I på måte, jentebutikken Monkey. Så kjøpte jeg den I XL, en skjorte, og så har den på en måte sånn rosa greier, og så mye sånn hjerter og sånn, og så står det sånn love og greier på den. Og så... I dag har jeg fått så mye komplimenter av folk. De bare, fin skjorte, Martin. Og det ikke bare damer, det alle. Kommer sånn, fin skjorte. Kommer en sjef bort til meg I sted, altså en av lederen I NRK, bare sånn, jeg skulle ønske jeg kunne gå I en sånn skjorte. Og jeg bare, hva mener du? At jeg turte? Og jeg bare, åh, ja. Ok. Predikant Åsa, hva synes du om skjorta mi?
2: Veldig, veldig, veldig, veldig fin.
0: Du tør ikke å si noe annet, si.
2: Jeg tør ikke noe annet.
0: Jeg elsker deg. Vet du hva? Vi skal I gang med klubbkoden En konkurranse hvor du kan stikke av med NRK MP3 Goodiebag Kommer rett etter Staceman Her Eviva Espanja

0: fått melding I appen NRK Radio nå, fordi I Trøndelag så det sånn vær her.
1: Skitveder, mandag, tisdag, onsdag.
0: Ja, ja, tankene våre går til dere som I Trøndelag, for å si det sånn. Her hos oss nå holder vi på med klubbkoden, en konkurranse som varer ganske kort tid. Du må være ganske på. Du får noen hint av meg her på radioen, samtidig som vi kombinerer appen NRK Radio. Og I appen så ligger det nå to emojier. De to emojiene kan du få hint til hva som da skjuler seg bak låta. Og hvis du vet det, så sender du en melding til meg da, I appen NRK Radio. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du også for å stikke av med premie. Og her det ene lydhintet du har fått av meg. Vil du ha et hint til? Det kommer her. Ok! Hva låta? Eller hvilken låt det? Og hva heter artisten? Appen NRK Radio. Jo flere meldinger sender inn, jo større sjanser for å stikke av, men NRK MP3. Good I bag. Vi skal trekke vinner om 5 minutter og 18 sekunder. Så du har bare 10 av veien på deg, altså. Her Ylva, med maskulin. Lykke til!

Forever Young, Alphaville og David Guetta og Ava Max. Og nå skal vi finne en vinner av klubbkoden, som en konkurranse hvor jeg legger ut en avstemning I appen NRK Radio, hvor det står «Hva klubbkoden?» Og så ligger det to emojier. Og bak de to emojiene så skjuler seg en låt. Og det poenget da, at det jo koden, ikke sant, de to emojiene. Samtidig da, så får du en hint I appen og her på radioen til å vite hvilken låt det kan være. Blant annet har du fått et hint her I dag. Ja. Og det hintet her. Hva svaret? Det jo spørsmålet da. Og riktig svar har du sendt inn til meg I appen NRK Radio. Og jo flere svar du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne også når jeg nå velger ut en vinner I systemet vårt. Den som har støkket med premie I dag, det Fredrik. Grattis til Fredrik, som visste at det var LMFAO med Party Rock Anthem. Og det en NRK MP3 goodiebag som på vei til deg. Diplom og greier også. Takk til alle som har sett melding inn til NRK Radio. Virkelig setter veldig pris på det. Stort engasjement, ikke det heter? Fantastisk.

0: The Weekend, Blinding Lights, bestemt av Johannesen, evig studenten I appen NRK Radio. Takk for at du Johannes var på radioen I sted, altså. Snakket om at du blir flinkere til å si «Jeg glad I deg». Vi har altså en avstemning nå I appen NRK Radio, hvis du hører på oss direkte. Du flink til å si «Glad I deg»? Gå inn og stem da vel. Hva du? Rolf, som melding her. Tør ikke si «Glad I deg» til kompisen lenger. Sier jeg det, skjer nesten alltid noe med som ødelegger vennskapet. Enten at man blir uvenner, mister kontakt, eller ja, noen går bort. Nei, slutt da, Rolf. Åh. Kjipt. Anonym har sett melding også. Tror nok jenter generelt flinkere til å si «Glad I deg» enn gutter, altså. Sikkert derfor målingen så høy. Ja. Nei, vi må jo flinke til det. Jeg glad I deg. Praktikant Åse.
1: Ja.
0: Vi har jobbet sammen siden tirsdag.
1: Ja, det har vi.
0: Jeg glad I deg.
1: Åh, glad I deg også.
0: Fader, slutt da.

0: verden, og alltid der du er.
1: I appen NRK Radio.
2: Et og et halvt over fem.
0: Nei. Martin Holmen.
2: Over tre, sorry. Ikke bli stressa nå. Det bare over tre. Nå den to over tre. Ja, slapp helt av. Vi skal inn I Martin Torsdagen, og nå med Astrid S.

0: Style, Alessandro Lighta. Nå det klart for en filmanmeldelse av Birger Vestmo, og vi skal til skrekkens verden. Derfor har vi også en avstemning I appen NRK Radio, og vi spør, hva synes du om skrekkfilmer? Neida, det flesteparten synes det helt jævlig, og ser ikke på det. Men praktikant min Åse, hun gjør det.
1: Ja, jeg elsker det. Jeg kom faktisk på hva den filmen heter.
0: Er det den verste filmen, eller den
1: Nei,
0: beste?
1: Nei, den jeg liker best. Okay. Den heter Suspiria, men originalfilmen.
0: Mm. Kan ikke du lage en avstemning appen NRK Radio med de mest, den, sleng med den, og så slenger du med de tre andre største skrekkfilmene som finnes.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Gjør det nå med en gang, så kan folk gå inn I appen NRK Radio og stemme. Mens du gjør det, så får du altså filmen Anmeldelsen av Birger, som handler om filmen som har Norges premiere I morgen. Insidious out of the feather.
2: Filmpolitiet anmelder film.
3: I'm scaring my daughter. I need someone to tell me how to stop this.
4: Those are not dreams, Gemma.
5: Insidious Out of the Further slett ikke uten skremmende kvaliteter. Man blir kanskje ikke vettskremt, men filmen kan by på noen grufulle gys og en gjennomgående uggen stemning, som gjør den til en av de bedre I Insidious-serien.
4: You have a rare gift. The ability to travel into the realm between this world and the next one.
5: Her møter vi en ny figur, Gemma, spilt av Amelia Eve, som blir jaget av en mørk dæmon, men reddes av Insidious-gjengangeren Elise, spilt av Lin Shay. Sammen må de finne ut hvem som ut etter Gemma, og hvorfor.
3: Hva dette, please?
4: Gemma, listen to me. You can do something I didn't know was possible. You can bring demons back from the further to the human world permanently.
5: Insidious Out of the Further basert på velkjente skremmetriks, men preget av godt håndverk og en innforstått leik med tropa og klisjeer. Ble jeg skremt? Ja, kanskje litt. Ble jeg underholdt? Definitivt.
4: When the dead rise, it will be the end of the living.
2: Terningkast 4.
0: Wow, terningkast 4 til en skrekkfilm. Out of the Further med Insidious. Norges premiere I morgen. Hvis du tør da. Jeg tør ikke, så... Praktikanten min Åse skal se den der. Og så lager Åse en avstemning I appen NRK Radio også. Med de beste skrekkfilmene ute om et par minutter, tipper jeg.
6: Jeg sa at jeg tok mannsrollen, sa vi kunne leve greit. Men hun slo av min maskulinitet, jeg fikk en edelweiss.

0: guess you moved on really easily.
1: Der er vi, Olivia Rodrigo. Det Martin Torstad, og vi går inn I det skumle. For vi snakker om skrekkfilmer. Hva synes du om skrekkfilmer? Du som hører på. Gå inn I appen NRK Radio Stem. Akkurat nå svarer 43% at slå deg av får ikke sove. Men vi har 29% på jeg elsker skrekkfilmer.
2: Ja, det bra.
1: Og så har du nå, praktikant Åse, laget en ny avstemning I appen NRK Radio.
2: Ja, det har jeg med litt sånn forskjellige skrekkfilmer, blant annet min egen favorit som heter Suspiria. Og så har jeg også slengt på en som heter Sinister, og den nemlig kåret av forskning til den skumleste skrekkfilmen I tidene. Wow. Og det var det nemlig 100 deltakere som måtte se på 100 timer skrekkfilm. For å målte hjertefrekvens for å finne ut av det.
1: Wow.
2: Det litt sykt.
1: Ok. Ikke for meg I hvert fall. Du kan gå inn I appen NRK Radio og stemme da, på din favoritt skrekkfilm og det vi har vært. Og så har vi et alternativ som en annen film. For melding også fra Rolf. Synes skrekkfilm utrolig kjedelig. Ingen nye konsepter. Helt utrolig lett å se hva som kommer til å skje. Forutsigbart heter det vel. Aksel Kandler skriver skrekkfilm ikke spesielt begeistret for. Det ikke best film som Psycho, The Shining og sånn.
2: Men det fortsatt bra skrekkfilmer. Ah. The Shining et alternativene, så det bare gå inn I appen og stemme på den.
1: Det det. Appen NRK Radio. Og så snakker vi om det der I dag, det å si at du glad I noen.
2: Ja, det har vi gjort.
1: Det snakker vi også om, og vi skal snakke mer om det, for vi har fått flere meldinger om det faktisk I appen NRK Radio. Og I dag har jeg fått altså tidens kompliment også. Hva som skjedde? Får du vite om... 4,5 minutter.

gul bil. Det ikke sånn. Den altså så. Den så gul den. Så hadde jeg parkert utenfor treningssenteret i dag tidlig. Og så var jeg ferdig på trening, og så skulle jeg bare gå på butikken, gikk tilbake til bilen, og så det en dame som roper ut av vinduet bare, I love your yellow car! Og jeg bare, wow! Who are you? Og så skrek hun etterpå, sånn, you made my day! Og jeg bare, wow! Fy fader, tenk på det! Min gule bil gjorde dagen hennes. It just made me so happy! Fy søren. Der ser du, neste gang du skal kjøre fra en bil, kanskje du skal kjøpe gul bil. Det skal også sies da, når du kjører rundt med gul bil, det ganske mange blå armer jeg har stått for, tror jeg, som jeg skyldig. Fordi, du vet, guttegjenger og sånn, når jeg kjører rundt, så sånn, gul bil, au, au, så slår du hverandre. Slår jeg meg selv, det var dumt. Men for et kompliment, hva skal vi få den morgenen her? Fy fader altså. Martin Thorsen har startet på riktig måte i hvert fall. Vi er akkurat der vi skal være. Trym med oss i appen denne K-radio. Han skriver, registrerer ofte at det fokus på helg og tilhørende musikkvalg som omhandler drikking eller det å bli høy på noe. Elsker samme musikken selv, men kanskje noe å tenke på. Hvis vi skal si vi glad i noen, så betyr det også å bry seg om livskvaliteten deres. Mange av lytterne deres jobber også i helgen også. Just saying. Ja, det vet jeg faktisk, Trym. Fra fin melding du sier, altså. Men vi følger liksom musikktrendene da, i samfunnet. Og så det fort gjort om å snakke om helgen, at nå det helg og sånn. Men det veldig mange som på jobb. Så her en ekstra tanke til deg, som ikke har fri når alle andre har fri. Jeg kom over et klipp på Instagram i går kveld. Mer om det om litt.

0: Kristallsten, en av hans første låter, som gjorde at han slo skikkelig gjennom, fikk Mexico. På NRK MP3. Og så det sånn at vi skal til musikken fra Light Fusion Skyline. Det Martin Torstad, og hvis du går inn på nettsiden akkurat nå, på den dagen her, så ser du en overskrift som ganske så gledelig. Nemlig, sommeren gjør comeback. Kan bli 25 grader. Ikke partbok bort sommerklær enda. Neste uke kan gradestokken bikke 20 grader nesten hele landet. Ja, du hører riktig, nesten hele landet. Og grunnen til det at været skal spre seg ut og visst nok. Det Østlandet, det Vestlandet og Trøndelag som kan få de høyeste temperaturene, men det skal altså spre seg utover, det jo helt rått. Det det som kalles Indian Summer, tror jeg? Jeg tror det. Jeg gleder meg i hvert fall.
1: Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på...

0: Hagle, Ermen I Kermen og vår faste lytter tankbilsjåfør Ronny.
1: Yippie-ki-yay, mother truckers.
0: Akkurat. Det Martin Torstad, vi hjelper I ringa. I går kveld satt jeg på Instagram, og så kom jeg over en video, og så ble jeg bare sånn, hva det her for noe, liksom? Og det var noen som drev å fiske, så ble jeg bare sånn, hæ? Og det de sa for noe, fikk meg til å tenke sånn, wow. Og det som heter Berit Johannesen, som la ut det her videoen da, på Instagrammen sin. Og så sier hun noe på trøndersk, tror jeg det hør nå.
2: Enig i andre hånda.
0: Forstår du hva som sies der? Se meg gjerne melding I appen NRK Radio. Jeg vil ha fasit på hva det som sies her.
2: Den andre ene hånda.
0: Jeg faller av, vet du. Appen NRK Radio, hva sies der? Det Martin Torstad, og det et par låter vi bare må spille når det Torstad og Martin. De på vei til deg. Slapp helt av nå. Aller først, Purple Disco Machine. Benjamin Ingrosso.

0: Purple Disco Machine, Honey Boy og praktikant Åse. Hvilken dag det I dag?
1: Det torsdag.
0: Og hvilken type torsdag det I dag?
1: Det jo selvfølgelig Martin Torsdag.
2: Det torsdag! Torsdag! Torsdag! Torsdag!
0: Helt riktig. 10 av 10 poeng. Du klar for å henge med, eller?
1: Det jeg.
0: Ok, bra, fordi nå skal det smelle her, altså. Hvordan? Hvilken dag favorittdagen I uka, Åse?
1: Onsdag.
0: Onsdag? Ok, greit. Greit, ok. Ok, det greit. Da, da. Det kan ende etter noen, få, etter noen dager med at du kommer til å elske torsdager.
1: Ja, ok da. Okay,
0: for torsdag liksom, se for deg en pakke. Ikke sant?
1: Ja.
0: Pakka, det som inni pakka, helgen din.
1: Det, ja.
0: Men torsdag på en måte gavepapiret.
1: Ah.
0: Og hvor bra den pakka hvis du ikke har et bra gavepapir?
1: Da det kjedelig da.
0: Nettopp. Torsdag på en måte forventningen, ikke sant? Akkurat det vi skal være.
3: Ha en fin Martin torsdag, alle dere I MP3.
0: Derfor så feirer vi Martin torsdag sånn ekstra mye her hos oss. Har du hørt den gangen da jeg hadde da jeg intervjuet Shawn Mendes?
1: Nei.
0: Og lurte på om han så på toalettpapir etter han var på do?
1: Seriøst?
4: Så. After you have been at the toilet, do you look at the paper?
5: No.
4: You know when you sit there and...
5: Well, ever.
4: You know when you're at the toilet and you are doing something out of number two?
5: Yes, I know what you're saying.
4: So you don't look at the toilet paper?
0: Gi meg ikke, vet du.
5: No.
4: No.
0: Gir meg ikke, liksom. Nei, helt krise. Det ikke min største øyeblikk som journalist, men hva skal man si da? Det Martin Torstad. Da må vi ta frem de tingene der. Åh, nei. Har du noen skåle med, eller? Har du en flaske der? Ja, det har du.
1: Ja, kaffe.
0: Skål da. Oi. Jeg var helt kasse, så skålte jeg, ja. Det må funke. Det en låt vi alltid spiller på torsdager, som folk tror egentlig en fredagslåt.
1: Oi.
0: Ja, kan du gjette?
1: Det kanskje fredag?
0: Med...
1: Kjartan Bauritsen.
0: Helt riktig.
6: It's Britney, bitch.
0: Fordi folk tror at det en fredagslåt. Men hvis du hører på teksten her, så skjønner du at det en torsdagslåt. Derfor spiller vi den alltid hos oss I MP3-klubben på en torsdag. Det tradisjon. Så her får du på NRK MP3. Skru opp av.

0: Predikant Åse, du skjønte nå at låta handlet om torsdager, ikke sant?
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Bra.
2: I might not go back in. I'm gonna go home, actually.
0: Vanligvis nå, klokka fire, så pleier du å få nyheter av oss. Men NRK Nyheter I Trøndelag holdt på å flytte, så vi får ikke nyheter nå. Neste uke de tilbake. I mellomtiden kan du gå inn på NRK.no, vår fremside, for å få oppdatering på hva som skjer rundt omkring. NRK.no sånn en seer vår. Blant annet kan du gå nå inn og lese om Marianne, som blir nektet å henge opp markiser. Og så får du alltid som vanlig vær av oss. Det får vi alltid av YR.no med et felles sted over hele landet. Og la oss se hvordan været blir nå I kveld da. Hammerfest I Finnmark får deler vi sky av været, sammen for Storslett og 12 grader. Sandnessjøen får overse vær og 12. Ved Regnbyg I Malvik med 12. 12 I Fosnavåg I Møre og Romsdal med mye regn. Florø I Vestland får regnbyg mot kvelden og 12. Vossavangen deler vi sky av været 13. 13 grader I Haugesund også med rett sky av vær. Klarvær I Lyngdal I Agder med 10 grader I kveld. Årskosland I Vestfold får 15 og deler vi sky av vær. Sætre I Akershus 15 og deler vi sky av deler vi skyet vår sist, Harsborg med 15 innbygget Trysil, deler vi skyet vær og 13 grader, og Lillehammer innlandet får deler vi skyet vær og 12 grader I kveld. Altid mer vær på YR.no eller I appen YR
3: NRK MP3
4: I hele verden, og alltid der du
3: I appen NRK Radio
0: 2,5 over 4
4: Martin Holmen
5: Nu jävlar, nu kör vi.
0: Vi ska få på Taylor Swift Opalite. För det här är Written. Det är torsdag, men låta heter Friday.

0: Taylor Swift, Opal Lights. Det er bra!
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
0: Ok, nå skjer det. Ok, er du... Ja, er du klar? Er du... Ja, ok, bra. Ok, for vi skal I gang med ja og nei-leken. Nå det sånn at vi skal på Martin Torsdagen finne en deltaker som har lyst til å teste seg I det her.
1: Her reglene.
0: Du får ikke svare ja, ikke svare nei, og ikke svare det samme I løpet av 30 sekunder. Ikke svare det samme I løpet av 30 sekunder, ikke svare ja, og ikke svare nei. Det reglene. Ganske enkelt. Selvfølgelig, du får ikke lov til å si tja, eller nja, og sånne ting, eller svare si, nå, på italiensk. Det heller ikke lov. Men si du sier ja eller nei på... Grønlandsk, da klarer jeg ikke å stoppe deg, for det kan jeg ikke. Appen NRK Radio. Send inn melding nå og skriv «Jeg vil være med». Og du må gjøre det nå. Ja, for vi skal starte gammel konkurransen, så vi har bare tid av veien, altså. Det skjer nå. Og det live on the radio. Når du sender melding til meg I appen, så husk på å slenge på telefonnummeret ditt, så jeg vet hvem og hvor jeg skal ringe. Carina Dahl, Sade King, med Cowboy.

0: child. Sabrina Carpenter. Praktikant Åsa, du litt sånn imponert over Synnes deg, eller?
1: Veldig imponert, hun var jo så flink, hallo.
0: Synne, vet du, leverte. Vant over meg i Jan Eileken, og premie på vei. Og diplom og greier også. I morgen, 16:15, en ny runde med Jan Eileken. Be there og be square. Jeg sier som Marita, a.k.a. Lillemy, en av fastlyttere i appen NRK Radio, skriver ja og nei leken er dagens høydepunkt, pluss at det Martin Torstad. Du vet hvem Marita, a.k.a. Lillemy er?
1: Nei, det
0: er ikke. Sant? Nei, for du gjør ikke det, for du helt ny i klubben.
1: Jeg helt ny.
0: Du må introduseres for folk. Nå skal du få høre hvem hun er. Bam, bam, bam, bam. Skal jeg bare finne en lyd her? Du har hørt henne i dag uten å ha hørt henne, skjønner du? Hvis du skjønner.
1: Ja.
0: Skal vi se, ta litt tid her for meg i dag. Skal vi se, der er vi. Der er vi, ja. Sånn. Dette er Marita, a.k.a. Lillemy.
2: Ha en fin Martin torsdag, alle dere igjen, Petre.
0: Og så er jeg litt streng med noen ganger, da sier jo det her.
2: Nei, men Martin!
0: Ja. Fortsett å sende melding til oss i appen NRK Radio. Inboxen åpen, for å si det sånn. Vi skal få på Lunds Unbreakable. Men før vi gjør noe som helst annet, så har vi en avstemning i appen NRK Radio. Fordi vi sitter nå og diskuterer, jeg også praktikant Åse. Har du på deg shorts eller kjoledag? Jeg mener jo at det ikke er for kaldt. At
1: det er Hallo, Martin. Se ut av vinduet. Her det store mørke skyer. Alt for kaldt til å ha på seg shorts.
0: Jeg mener, kjør på med shorts. Så vi lurer på, hvor mange av deg som hører på nå, MP3-klubben, akkurat nå, tok på seg shorts i dag, eller kjole, eller kjører bukser for eksempel, andre ting. Har du på deg shorts, eller kjole, eller noe sånt, gå inn i appen NRK Radio og stem nå. Jeg mener at det sikkert sjukt mange som hører. Nei, du dæven. Folk går og stemmer nei. Brr. Nei, det går ikke.

0: Lunds, og det Unbreakable. Nå det klart.
1: Dine tre på MP3.
0: For at du blir sjefen vår. Tre låter bestemmes av tre forskjellige lyttere. Har du nå favorittlåten klar, så det bare å sende veien med en gang. Appen NRK Radio. Send inn melding nå og bli musikksjefen vår. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere, og vi får på første låt ettersom Mendes Camila Cabello Senorita.

0: Ermenik Hermen ønsker Monica låt nummer 1. Bestemt av deg som hører på, altså. Du er musikksjefen vår nå.
1: Dine tre på
0: P3. Du bestemmer musikken ved å sende oss en melding inn I appen NRK Radio. Så enkelt det faktisk å bli musikksjef. Synne neste ut. Hei. Kan du sette på We Are One av Pitbull og Jennifer Lopez? Det kan jeg faktisk, for det en låt som lukter og smaker og... Lukter, smaker, føler. Ser ut. Ja, jeg tenker alle følelsene nå. Så det låta her. Låt nummer 2.

0: det Pitbull, We Are One, vi trengte låta der nå I dag, kjente jeg. Martin Torstad, bestemt av Synne, og nå gønner vi på videre til låt nummer tre. Gaute Bass skriver, kommer litt sent innpå her, men I dag punkslag I dag? Og det et bra slag. Det du... Hva bedre enn å være et Daft Punk-slag? Det et godt spørsmål, faktisk. Kjør på One More Time, da. Glad I deg, Martin. Klem fra Gautebassen. Åh, glad I deg også. Og det jo sånn at I dag har vi spurt. Sier du at du glad I folk? Vi har en avstemning I appen NRK Radio. Akkurat nå svarer 62% at de gode til å si at de glad I folk. Appen NRK Radio. One more time. Ok! Nå kommer Viggo Venn inn her også. Nei, jeg kødda. Og en dårlig vits. Åh, fy fader.
1: Thank you to my therapists and gay people. I love you.
0: Men låten her genial. Han kan snakke masse oppå.
2: Hender det at du ångrer at det ikke var litt mer crazy?

0: Ja, den skjedde brått, eller? Daft Punk, One More Time.
1: Herregud, Martin, nå det jo snart helg. Champis og kaviar. I love Norway!
2: På godt norsk, fuckt.
0: Må du bare ta med flere lyder. Ja, ja. Gautebass bestemte låt nummer tre. Det betyr at egentlig dine tre på MP3 over for nå, men it isn't. Because Oscar, byen av Bergen, sendte en melding her. Trenger litt motivasjon til oppvasking. Kygo hadde passet bra.
3: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Det helt enig, det fort en banger for å se det sånn. Fått melding I appen NRK Radio, og Magnus han har litt sånn her.
2: Skitveder, skitveder, skitveder, måndag, tisdag, onsdag.
1: Magnus skriver, det regner, blæs og kjæringa når hun passer fast. Sett på noen musikk som kan minne om sol da, skriver Magnus til meg. Han skrev det I sted, så nå tror jeg det godt I gang, altså virkelig. Så vi må jo få på musikk som får folk til å kjenne på det da. Jeg har jo noen låter jeg kan gå til alltid som hjelper oss for å få på stemningen. Så la oss nå bare gønne på litt inn I Martin Torsdagen. Den her, Empire of the Sun. Det som var gøy var at Empire of the Sun hadde vel konsert I Oslo for et par uker siden. Var du der, praktikant Åse?
3: Jeg var på den konserten, ja. Hadde the time of my life.
1: Var det bra?
3: Det var dritbra.
1: Kan du teksten her også nå?
3: Jeg skal ikke prøve å synge på live radio, altså.
1: Greit.

0: Her er en motivasjon til deg som kanskje har kjærlighetssorg om dagen.
1: You are beautiful, you are cool, you are amazing. If he is dumb, it's not your responsibility to fix him. It's his mom's responsibility. She's fucked up, not you.
0: Alt man finner på internet, sier jeg bare. Av lyder. Ja, det skal være. Fader, altså, hyggelig at du med meg. Og praktikant Åse. Jeg heter Martin, da. I morgen vi tilbake med MP3-klubben, jeg bare sier det. Så det sagt, klokka to vi her. Og i morgen skal vi ha litt boyband-stemning.
2: Ja, det skal vi. Det gledes.
0: Og så skal vi snakke om noe danskene sykt dårlig til. Men det hemmelighet. I dag da, har vi snakket om det å skulle si «Jeg glad I deg». Og akkurat nå, 62% svarer «Ja, alltid». Altså, man god til å si det I appen NRK Radio. Vi har også hatt en annen diskusjon sånn på tampen I dag. Har du på deg shorts eller kjole I dag? Jeg mener at folk har på seg det. Men nei da. Du, praktikant, Åse mener at det for kaldt.
2: Selvfølgelig har jeg rett. Hallo?
0: Og du leder avstemningen. Jeg fatter ikke.
2: Du, Martin, det pøser med regn ut nå. Kan ikke bo med shorts da?
0: Ja, nå pøser det ut,
2: ja. Ja, det gjorde det.
0: Ja, ja. På jobb har jeg alltid på meg bukse, faktisk.
2: Hvorfor det?
0: Fordi det sånn noe... Som journalist, så det greit å ha på seg sånn bukse, liksom.
2: Ja, det vel det.
0: Ja. Men, hadde jeg kunnet jobbe en jobb med shorts, hadde jeg gjort shorts hver dag. I morgen vekker også Abel av Vennlig Morgen, og nå, mer inn I dagen. Ja da, du hører det. Det ikona pop, selvfølgelig. Altid på Martin Torstad. Her I Love It.

0: og alltid der du i appen NRK Radio.
1: I Cola Pop, I love it. Da det satt, stemningen der. Takk for at du har hørt på, at du har vært med meg I dag. Tilbake I morgen, ja, altså. Jeg heter Martin, med mer MP3-klubben klokka 2. Her nå på kanalen som fortsetter musikken utover kvelden. Ramon på vei til deg, nå først Sigrid. Ha en bra torsdag. Yeah.

Outside.

0: Ny musikk.
1: Ny musikk.
0: På MP3.
2: Jeg vokste opp i dag til å være litt der, nå skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv i speilet og var sånn, woof!

MP3.